kalian yang pengen belajar soal tikung menikung pacar orang, silahkan tanyakan kepada ahlinya.